0: То есть Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найлепшим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
2: Як вкрутити? То